don'wana mi yingisela kha ku a nga ni nga ri ku twaleni loko ni kha ni introduce risimu leri ni ri risimu ra Malume Xinabya va ku vhuvhuzela 2010 na themba sweswi ni va ni kha ni twala ku saseka ne.